0: bokamoso bja naga ya rena tšwelang pele go bolela ka molomo o teng go thušana ka dibaka ga mmogo le go eletšana ka tše di botse thobela fm mošate wa tsebo le boithabišo
1: o theleditše man of the match Sandile Dikgari
2: o thobela fm